0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu, rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudz viet līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss un ļoti spēcīgas lietus gāzes. Ziemē rietumu vējuši 3,8, piekrastē brāzmās līdz 19 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī 12-17, dienā 17-22 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Naktī 15-16, dienā 20-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā makoņains laiks, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās 15-19 metru sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam. Rīgā brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā 19-21.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
4: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, Amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Salkrasti. Biļetes paradīzē.
5: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
6: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonadēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros +10. Kanālā RTV.
1: Radio skonto – lieliskas melodijas vienā laidā.

0: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
1: Signet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Ar tinti var izpausties citur. Vestkredit digitālajā filiālē dokumentus parakst elektroniski. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200. Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle.
5: Labrīt, te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā mākoņains laiks, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās 15-19 metru sekundē, gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam. Rīgā brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē, gaisa temperatūra galvaspilsētā 19-21.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
4: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6 eiro, 99 centi.
5: Top, top, top! Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi! Rādi!

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā makoņains laiks, brīžiem līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās 15-19 metru sekundē. Gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam. Rīgā brīžiem lietus pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un vējš brāzmās pastiprināsies līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra galvaspilsētā 19-21.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
5: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
6: Aļīte!
5: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
7: Esat laipni lūdzu!
5: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
8: Samazināts PVN – gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērta šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi – gudra izvēle. Radio

0: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir brīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaiztai pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Superbrīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, €3.79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, €2.89. Lidl ir vērtīgi.
4: Prātvērts pirmsākumos mēs spēlējām Liepājā Igo klubā UTT un izpildījām dažādas pasaules hits, protams, apšaubām angļu valodā. Un es atceros, ka pēc koncerta Igo ienāca backstage'ā un teica, vīri, viss jau ir baigi forši, bet un dziesmu vārdi ir jāziņo savādāk nākamreiz uz klubā netiksiet spēlēt.
5: Izstāsti savu stāstu no Prātvētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāca signetbank.lv slīpsvītra Prātvētra. Signetbanka.
6: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
1: Labrīt, ir 9, ir sestdiena, 4. jūlijas. Šodien Ulvis, Uldis, Sandi, Sandijs saņem sirsnīgos sveicienus. Viņiem vārda diena. Daudz laimes arī tev, ja šodien svini dzimšanas dienu. Un vienkārši, lai burvīgi atpūtas sestdienā.

9,7 minūtes, un tūlīt pat dzirdēsi Noras Bumbieres dziedāto viss nāk un aiziet tālumā, bet reizēm kaut kas arī atgriežas, un šī ir ļoti laba ziņa. Studentei Ģertrūdei Strendei, Ģertrūde, ja tu pazaudēji kādu savu dokumentu, dodoties droši vien uz jūru, tad zini, tas ir atrasts un vēls atkal būt tev atdots. Nu tā tad, zvani, lūdzu, Ģertrūde, vai padodiet tie, kas šobrīd dzird un klausās radios konto viņai ziņu, ka jāpiezvani, jā, uz radios konto 6722 8855 un viņa atgūs savu dokumentu. Jādomā vērtīgu.

Šobrīd 9:14 minūtes, tikko dzirdēji. No tev bez šaubām. Tūlīt pat dzirdēsi, Kid Rock. All summer long un tā līdz pat laika ziņām. Nu, lietainām gan. It was

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem debesis skaidrosies, uzspīdēs saule, bet brīžiem līs, jo īpaši rietumu un centrālajos rajonos. Un gaidāms arī pērkona negaiss. Rietumu, ziemeļrietumu vējš piekrastē brāzmās 15-19 metri sekundē. Savukārt gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss, bet tik pa brīdim varētu lokāli arī uzlīt. Gaisa temperatūra 19-21 grāds un jārēķinās, ka uz vakarpusi vējš brāzmās pieņemsies spēkā līdz pat 15 metriem sekundē.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto!

0: Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
1: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forever's, cepti, svaramie, 3,85 eiro. Keksi, kūka vai maize supa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 eiro. Čipsi Lay's, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 eiro. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļa izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāro mēbeles.lv.

Labrīt, labrīt, 9:28. Nu, gandrīz pat 29 minūtes. Un Elton Džonu radios konto ētrā nomaina Shakira. Dažādība tavs mūzikas pasaulē, tavs radios konto.

Paldies par šo tikšanos arī radios konto ētrā un Ambera raksta tā, labrīt, lai ir vējš un negaiss plosās, lietus lāses, slēpis skropstās, lai zib šauras, šautras mirklis šis negaidīts, bet atnācis. Un piebilst, jā, prasās siltumu un sauli bez apstājas, nu, klausos mūziku non-stopā, bet dabai savi plāni saliedēt. Un vārdam saliedēt ir vairākas nozīmes. Var izvēlēties. Nu, akurāt, kā Mārti, ko dziedāja. Tajā dziesmā satiksimies, tiksimies. Cik labi ir satikties, vai ne?

0: 9:40 minūtes. Radio Stundo.
1: Veikalos Maksima brīvdienu. Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. Līdz 6. Jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Lumino LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
1: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
3: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola, Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.

0: Rudā, hello! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200. Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200. Biļetes biļešu paradīzēm.
6: Samazināts PVN. Gudra izvēle. Jautā, kā tas ietekmēs tevi Rimi veikalos? No 1. jūlija pērkot pamatproduktu pārtikas preces, kuru PVN no 21% būs samazināts uz 12%. Piemēram, olas, baltmaizi vai svaigu vistas fileju, par 50 eiro vērtu šo produktu grozu tu maksāsi gandrīz 5 eiro mazāk. Uzzini vairāk par izmaiņām Rimi LV. Rimi. Gudra izvēle.
7: Labrīt, labrīt, jau 10. Šajā sestdienā ir 4. jūlijas Ulvis, Uldis, Sandis, Sandijs saņēma sirsnīgus sveicienus un, protams, ka mīļi sveicieni dodas arī pie tiem, kam dzimšanas dienas vai īpaši svētki šodien svinami. Radio Stundā! Tu te, Bruno Mars, tā mazliet saldi sāk jaunu stundu, lai priecīgi brīnišķīgi jauka. Visticamāk arī salda tev šī sestdiena, lai kur tu būtu kopā ar Radio Skonto te studijā Elita.

Bruno Mars, ja viņš zinātu, Anna raksta tā, paldies par saldumu, to vissaldāko, brūnais Mars, alias Bruno Mars, tieši laikā, man rīta kafija bez cukura. Nu, es ceru, ka kādam puisietim varbūt pie kafijas vai pie tējas vai ūdens glāzes šorīt labi nodarēs Kelijas Minogas dziedātā. In your eyes. Kas tavās acīs, ko redzi visapkārt, paskaties, ieraugi, un patiešām, lai arī vējaina, lietaina, mākoņaina, brīdim saulēna šī diena, tā ir brīnišķīga.

Jā, nu, kaut kur klīst visu nakti, tas patiešām ir pilnīgi iespējams, īpaši tad, ja diži nelīst, ko nevarētu teikt par gaidāmo nakti un arī par to, kas nu pat aizvadīta, bet radīs Merkūrijs par Low Kills!

0: Ir 10:18 minūtes un vēl mirklis līdz laika ziņām, kamēr skan Pink Floyd atgādinājums Ģertrūde Strende. Ir atradies tavs dokuments, iespējams, ka tu varbūt vakar vakarā devies atpūtā un tur, kur tu biji, tur tavs dokuments arī ir aizķēries un palicis un godīgais atradējs ļoti vēlētos tev to atdot. Tātad Ģertrūde Strende, ja dzirdi un klausies radios konto, vai ja kāds viņas draugs, paziņa, studiju biedrs dzirdi un klausās, padodiet ziņu, lai viņa piezvan uz radios konto 67228855 un nu jau gan par gaidāmo laiku šodien.
1: Radios konto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
0: Kā prognozēja sinoptiķi, šodien Latvijā brīžiem nokrišņi, brīžiem pat pērkona negaiss un ļoti spēcīgas pamatīgas lietas gāzes, jo īpaši rietumu un centrālajos rajonos. Un jārēķinās, ka piekrastē vējš brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē un tas pūtīs no rietumu ziemeļa rietumu puses. Gaisa temperatūra 16-21 grāds Rīgā. Iespējams arī pēcpusdienā pērkona negaiss un kādā brīdī arī vienkārši var uzlīt. Gaisa temperatūra 19-21 grāds un vakarpusē vējš brāzmās sasniegs 15 metrus sekundē.
1: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam.

0: aizdevums no 5000 eiro. Banknote.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grāmi sviesta cesvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avene termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm duša sēļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Dāsni piedāvājumi Gintaro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintaromēbeles.lv.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, 1,49 €. Cūgaļas kakla karbonāde 1 kilograms, 3,79 €. Atlantijas laša filēja 150 gramu, 2,89 €. Lidl ir vērtīgi.

10 un 25 minūtes, un tagad Mike and the Mechanics ar Over My Shoulder. Mazāk runa vairāk mūzikas tavs radio skonto.

Ak, šis Lubegger Mambo number 5 ir 10:32 minūtes un Ainars Virga ar Ja tu mīli. Ja tu mīli šo dziesmu, radio skonto, pagriez skaļāk un dzied līdzi.

0: Tikko dzirdēju Billy Myers ar Chris the Rain. Šobrīd 10:40 minūtes. Radio Skondo.
1: Ilgstoša reklāma.
0: Izdevniecība Latvijas mediji piedāvā grāmatu jaunumus. Dens Browns pēc klusuma pauzes gatavs atkal satracināt esošos un iegūt arī jaunus sekotājus, uzrakstot gruntīgu romānu Noslēpumu noslēpums, kurā kā allaž ir nevien krimināls piesatiens, bet pat ārpus ķermeņa pieredze, sapņi, idejas, pēkšņas, apjausmas, un tas viss savīs ar rūpīgi fabricētiem mītiem, kurus atklāt var vien superprāts, kāds neapšaubām piemīt profesoram Robertam Langdonam. Ko vēl nezina viņš ātri apgūst, atmuģinot pavedienus, lai uzaustu gaismu pār tumšiem globālo sazvērstību īstenotājiem. Langdons ir kā nepatikšanu magnēts un iekļūst dzīvībai bīstamās situācijās, kad aplams lēmums var izrādīties liktenīgs ne tikai viņam vien. Kā var manipulēt ar sabiedrības un katra individu apziņu, kas virza un kontrolē notiekošo pasaulē un cilvēku galvās? Kārtīgi savērts sižets ar Braunam raksturīgo cieņu pret lasītāju vēlmi nevien izklaidēties, bet arī izglītoties, saprast un no cita leņķa palūkoties uz vēstures faktu un artefaktu interpretācijām. Kā mēs satiekam savas domas, ar kurām dzīvojam, no kurienes tās nākušas, kurp ved? Noslēpumu noslēpums mēģinās to atšifrēt. Grāmata iepriekš pārdošanā par īpašu cenu būs pieejama no pirmdienas 6. Jūlija un tā līdz 12. Jūlijam tikai grāmatnīcās Globus un eglobus.lv. Izmanto šo lielisko iespēju. Izdevniecība Latvijas mediji kopā ar jums jau vairāk kā 20 gadus.
1: Tā bija ilgstoša reklāma.
2: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā Vakara eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecrīga dejotāji sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.

Tu klausies radio skonto, ir 10 un jau 49 minūtes bez 11 minūtēm. 11. Prāta vētra, oglis. Pagriez skaļāk dzied līdzi, ja kāds vēl tur snauduļo. Nu, sestdienas rītā tā varētu būt modini, varbūt ar lielisku pievienošanos prāta vētrai bekos.

0: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sārkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
0: Veikalos Maxima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā – no 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas – 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs – cesvaine – 50% – 5,99 € kilogramā. Un no trešdienas 1. jūlija – laša fileja ar ādu – 10,99 € kilogramā. Maxima – lai nekā netrūktu!
3: Žāvāšanās ir lipīga.
4: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vess Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad! Toyota.ves.lv.
7: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 € ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 € slota grīdas mazgāšanai 8 €. Lidl ir vērtīgi!
8: Sestdiena, 4. jūlijs, un šodien salīdzinoši drēgna, kāds teiktu, ak, šī taču klasiskā Latvijas vasara. Nu, tieši tā, Ulviem, Uldiem, Sandiem un Sandijiem šodien arī vārddiena. Lai nu kā, putnu dziesmas gan dabā, gan šajā brīdī no Nelly Furtado, kur domā, ka ir līdzīgi putnam. I'm like a bird. Jaunas stundas pašā sākumā. Studijā Elita Marga, tālrunas studijā 6722 8855.

Negludzdēlas labas, turpina. Lauris Reiniks, es tev apmulsis 11.7. minūtēs. Pagriez skaļāk dzied līdzi, tavs radioskontu.

11.14 minūtēs Britnijas Spīrs apgalvo, ka dzimusi, lai padarītu tevi laimīgu. Varbūt patiešām, lai tā notiek, lai būtu tā.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, brīžiem arī nokrišņi, lietus, ļoti spēcīgs lietus un varbūt arī pērkona negaiss. Visvairāk nokrišņi sagaidāmi šodien rietumu un arī centrālajos rajonos, bet piekrastē jārēķinās, ka rietumu ziemeļrietumu vēju brāzmā sasniegs 15-19 metrus sekundē, gaisa temperatūra 16-21 grāds. Rīgā vakarpusē vējš līdz 15 metriem sekundē, arī pa brīdim iespējams lietus, vairāk gan vēlā pēcpusdienā un vakarā, gaisa temperatūra 19-21 grāds.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 centi. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronar Gold. 200 grāmu. 5,99 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
5: Eirobums, Eirobums, Eiroaptiek LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptiek.lv. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
6: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Itālijas kāršas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu 1,99 un tiramisu 2x 80 gramu 1,89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
8: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garša siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
9: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kauniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
10: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimi karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 centi. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 centi.

Un tad nu laiks arī kādai ļoti nepareizai dziesmai, vai vienkārši nepareizai. Talderi, nepareizā dziesma 11:30.

11:36 radio skonto ēterā turpinā YouTube. Stuck in a moment, you can get out of. Lielisks melodijas vienā laidā.

0: Jīhā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Vesmotors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy SmartTag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Rādios Konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
5: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kilograms, €3.79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, €2.89. Lidl ir vērtīgi.
6: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubēnos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM.lv. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

Šobrīd 11:47 minūtes turpina Jennifer Page ar Crush radio skonto ēterā. Mazāk runu, vairāk mūzikas.

Tūlīt pat ielāgojams dzīves gudrības, no bermu divu stūru un apved ceļa. Tavs rādios konto pagriez skaļāk dzied līdzi 11:55.

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vaipiena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu 1,85 €. Lidl ir vērtīgi!
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Lielais atlaižu laiks ir klāt. Abakšanu veikalos sācies īsts bazārs. Atlaides līdz pat 70%. Audumi apģērbam un mājai, krāsēnas dzijas, šūšanas un rokdarbu piedarumi. Tagad par īpaši izdevīgām cenām. Laiks īstenot idejas un radīt ko jaunu. Nāc uz Abakšanu veikaliem Rīgā un Liepājā vai iepērcies internetā abakšan.lv. Nenokavē! Abakšanu bazārs – atlaides, kas iedvesmo radīt.
3: Čau! Te prāta vētra! Kas notiek Liepājā, paliek Liepājā!
4: Braucot no koncerta Liepājā, ceļa malā uz sienu ruļiem bija izveidots kādas partijas nosaukums. Apstājāmies pār stundu laikā pārbīdījām ruļus un jau jaunais uzraksts vēstīja Aja kuilis san!
1: Izstāsti savu neparasto stāstu no prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv / prāta vētra Signetbanka.
5: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
6: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salts. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
7: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 6. jūlijam. Arbūzi 79 centi kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Pārstrādātas gaļas produkcija Rīgas viesnieks XL. Dažādi veidi 900 grami vai 1 kilograms 2,99 €. Rimi.
8: Ir 12. šajā sestdienā, 4. jūlijā, kā mēdzam teikt, saldā stunda ir klāt. Ja tev kāds mīļš cilvēks sveicams vārdu dzimšanas dienā vai varbūt kādi īpaši svētki kopā svinami, atsūt sveicienu tekstu uz sveicienu @radioskonto.lv. Nu, pamēģini to gaviļnieku pārsteigt ar Radioskonto sveicienu ēterā. Tas jau pēc pusstundas, bet lai tas skanētu, tā tad tev žigli. Tas sveicienu teksts jāatsūt atgādinu uz sveicienu @radioskonto.lv.

12:09 minūtes. Tas, protams, bija Kriss Rīt. Ak, ko tur daudz lūkoties pēc vasaras, tā? Katrā ziņā Latvijā ir klāt tāda klasiska, patiešām šodien, rīt, parīt, baudīsim to, kā esam raduši mūsu platuma grādos, bez liekiem ekstrēmiem laikapstākļiem, karstuma ziņā un arī augstuma ziņā. Būs jau labi, vai ne? Un ja tu man esi, tā Dons un Zana Dombrovska, radioskonto ēderā, tu esi.

12:16 minūtes un kas jauns, tādu interesantu materiālu pārpublicējis no Britu izdevuma Express izrādās, ka lai vasarā varētu atbrīvoties no mušām, regulāru uzkopšana, atkritumu iznešana un trauku mazgāšana, diemžēl neaturēs šais lidonis ierasties un apciemot un kaitināt jūs. Tātad ir kāds pārbaudīts līdzeklis. Nē, nav runa šoreiz par avīzi čību vai mušu pletni vai pat mušpapīru. Izrādās, pietiek sagriezt citronus pusēm, sadurt tā mīkstumā krustnagliņas un auls pirmkārt izskatīsies gan dekoratīvi, bet mušām reāli tas kritīs uz nerviem. Maigi teikt, izrādās, ka šī ļoti intensīvā smarža kukaini dezorientē, un līdz ar to viņas izvairīsies pat tuvoties šim konkrētajam logam un vietai. Nu, tālūk, tā kā signāls inde vai vismaz riebjas tā smarža var atturēt lidonas no ierašanās ielidošanas pa jūsu logu. Jā, starp citu, odi joprojām nav manīti. Fantastiski, bet nu mušas gan visvisādas mēģina uzturēties mūsu māju tūmā, lai gan, jā, šķiet vienam mušiņu paveidam šis te līdzeklis varētu nešķist gana vērtīgs proti. Tas ir drozofils, jeb tās mazās augļu mušiņas, tām, kad tik kaut kas rūkst, kad tik kaut kas ko uzēst. 27228855 padalies, varbūt tev ir vērtīgs padoms, kā tikt vaļā no mušām, no uzmācīgām mušām. Jā, tā nu tas ir, baby, tās Rembrandts līdz pat laikaziņām, lietainām joprojām, nekas pagaidām prognozēs nav koriģēts un mainījies.

0: Jā, nu un te balss ziņa no mūsu klausītāja Ilgvara.
1: Gribu apbēdināt, Valkā pie Pedeles upes tomēr bija šorīt no rīta odi. Un lietus bija no rīta, 15 minūtes paliest. Es arī biju domājis, ka maz, jo iepriekšējās reizes nebija. Šorīt no rīta viņi mani koda, diezgan nopietni. Bet es esmu pacietīgs, paldies, es viņš padzināju ar bišu.
0: Jā, nu padzināt odi kaut kur tur uz Igaunijas robežas, paskat, varbūt patiešām ir parādījušies jau, vai tavu vērojumu arī to apstiprina. Kurā Latvijas pusē tad vairāk odi varbūt tagad sacenšamies saudabīga novadu, tā teikt, uzvara, kurā? Novadā, kurā pusē vairāk odi manī 27228855, bet tagad laika ziņas. Nu, odiem tīkams ar lietu.
2: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajiem remontam.
0: Kā prognozē sinoptiķi, šodien Latvijā mākoņains laiks brīžiem lietus, arī pērkon negais un galvenokārt nokrišņi un tādi spēcīgāki nokrišņi sagaidāmi valsts rietumu un centrālajos rajonos. Jārēķinās, ka piekrastē spēcīgs rietumu ziemeļa rietumu vējš, tas brāzmās sasniegs 15-19 metrus sekundē gaisa temperatūra no 16 līdz 21 grādam, Rīgā 19-21, vakarpusē vējš brāzmās līdz 15 metriem sekundē un vēlāk vakarā gaidām arī lietu galvaspilsētā un iespējams pat pērkon negaiss.
2: Radio skonto laika ziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajiem remontam.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
5: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1 eiro 49 centi kilogramā un arbūzi 75 centi kilogramā.
6: Top, top, top!
7: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
8: Aļīte!
7: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
9: Esat laipni lūdzu!
7: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešpardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
10: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzertaks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
11: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
12: Wow!
11: No 30. jūnija līdz 6. jūlijam īsie gurķi 1 eiro 49 centi kilogramā, arbūzi 79 centi kilogramā, ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%, 360 gramu 1 eiro 29 centi, kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
0: Nu jā, izrādās, ka Rāmavā kožodi, Jelgavā kožodi. Un tā tad, jā, odu uzbrukums arī, tā ir Kurzeme, Kurzemes pusē Kuldīgā. Ak, laikam tiešām visur, kur odi. Kur ūdens tur odi? Akva, radioskonto ēterā, 12.27.

0: Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
1: Un šodien Latvijā secām 140 ulvjus, arī 5943 ūdus, arī 3145 sandus, un tā, paskatīšos tūlīt, cik tad mums ir sandiju. Ak, jā, tā lapa šobrīd nevaras. Nu, var sakot, arī sandijus šodien ļoti sveicam. Viņiem vārda diena. Ulvis, viņš ir solīts, precīzs, ietur savu stilu. Viņam piemīt kārtīga, īsta takta un smalkjūtības sajūta. Ulvis, melīgs, izvairīgs diplomāts, uz viņu nevar paļauties, un viņš vismazāk pazīst pats sevi, īsti nezina, ko grib no dzīves. Sandis, uz slavu viņš dodas caur ērkšķiem. Un izrādās, tas ceļš ir pilns laimīgu nejaušību. Bet Sandijs, talantīgs, aktīvs, allaž, viņu interesē apkārt notiekošais, un mazāk viņš koncentrējas pats uz sevi, nepiemīt egoisms. Un ja runājam par uzvārddienas svinētājiem, tad šodien Rimšas, Kamši, Auderi, Babāni, Naumovi, arī Fadējevi un Bondari svin savu uzvārdu dienu. Tagad īpašo sveicienu laiks. Sandim Dūkam draugu sveiciens. Nākamais sveiciens dodas pie Ulda Klepera. Vārddienā tevi sveic Moins. Lai jauka diena. Un vēl sveiciens šodien īpaši dienu manam brālēnam Uldim Kiršteinam. Sveicieni no māsītes Diānas un Andra. Tie, kas pagaidām mācās Angļu zemē, vismīļākie sveicieni arī Uldis sievai Ildzītei, kur vienmēr pozitīvi uzmundrina. Un, protams, tiem superīgiem puikām, Uvim un Klāvam, ar kuriem gribas saspēlēt kādu sporta spēli. Nu tad brauciet mīļē uz Latviju. Lai notiek! Lai brīnišķīgas vārdu un dzimšanas dienas un viss svētki, kas šodien katram radio skonto klausītājam, arī gaviļniekam un gaviļniecēm ieplānoti.

0: zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos piens UHT 1 litrs 55 centi, sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99, Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
1: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Ātri un ar žēlastību! Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
3: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
5: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.

0: Radijas konta.
1: Šeit Zane un Dace, Ūda meitas un Jaunpilī. Esmu no Jaunpils un tas ir sveiciens jam vārda dienā.
0: Tētis klausās Radijas konta?
1: Ļoti bieži vienmēr. Tagad dekorēju savu lapinu savu vārda dienas vakariņām.
0: Nu es pievienojos sveicienam, sveiciens Uldim un arī visiem citiem, kam šodien vārddienas, lai jauki.
1: Un lai odi nekož.
0: O jā, kā jums tur ir ar odiem? Ir odi?
1: Tikai pie ūdens tiltnēm.
0: Paldies, atā.
1: Atā.
0: Nu tad, Daido, ar dziesmu Thank you. Paldies visiem, kas dzird un klausās radios konto īpaši vārdu un dzimšanas dienās.

12.54 minūtes un turpinā Lubega Aigata Gala tavs radio skonto. Un pat tiešām lielisks melodijas vienā laidā, ik pa brīdim arī, var teikt, dažādība tavas mūzikas pasaulē. Nu kā tagad? Viens lielībnieks te.

0: Rudā, hallo! Čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi! Jo visu jūliju te notiek deko fests!
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
5: Eiroaptieka ir tavā pusē, lai ietaupītu vairāk. Visu jūliju karstas vasaras atlaides līdz pat 70%. Nāc un izmanto iespēju ietaupīt. Valmark D-vitamīns Forte 4000 ar 70% atlaidi. Avena termālais ūdens un Neuromed Sleep Forte ar 60% atlaidi. Bet Magvit Plus un Biodermatoderm dušas eļļa tikai par puscenu. Nāc uz Eiroaptieku un tver arī citas karstās vasaras atlaides. Uztur bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Vairāk nekā 60 maģistra studiju programmas humanitārajās, sociālajās, eksaktajās un dzīvības zinātnēs, moderna studiju vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Piesakies maģistra studijām līdz 10. jūlijam. Uzzini vairāk. Gribu studēt LV.
7: Labdien! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš 3-8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 18-23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.
4: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
7: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa Daumans Kalni.

0: Rāziņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijām, pērkot vismaz divus saldkrējuma sviestus Zelta, 175 grami, par vienu maksā 99 centus. Sieršs ķēlītais Mazdam, sieranams, 500 grami, 4,99 €. Ar mans Rimi karti, grauzdētas sālītas pistācijas Arimex, 1 kg, 11,59 €. Rimi!

eju no mājām klust. Zvaigzne spīd un dubli dus, un var skaidri redzēt laimes naudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tik no malas izliekas, ka raudu. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā

0: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi no 2. līdz 6. jūlijam. Banāni 79 centi kilogramā. Kūtī dētas olas Oluksne. S izmērs iepakojumā 10 vienības. 1,65 €. Sulām un sirupiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
6: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās uz sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.

0: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow barbecue 500 gramu 2,99 € un sula vai nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
2: Top, top, top!
3: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Nestē privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
7: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos. Piens UHT 1 litrs 55 centi. Sirs šķēlēs 1 kilograms 3,99. Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Lidl ir vērtīgi.
8: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.
9: Like a diamond, shine bright like a diamond.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu ziemē rietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 18,23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15,17, dienā 20,22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Jihā dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša! Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
4: Sīnet Banka piedāvā prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Grupa.
5: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai. Atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm. No 2. jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro. Ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro. Slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi. Radio!

0: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
1: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Sper šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
2: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Bigailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batutu zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lāzerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Bigailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 € un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 € un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 €. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu €49. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kg 3,79. Atlantijas laša fileja 150 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Right.

0: veikalos Maksima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 2. līdz 6. jūlijam jogurtiem un piena dzērieniem 20% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Rotaļlietām, izņemot konstruktoriem Lego, pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
2: Aļīte!
1: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
3: Esat laipni lūdzu!
1: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešpardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
4: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv.
5: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
6: Rimī mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam ar mans Rimī karti kafijas pupiņas Merilt 1 kg 13,99 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 3 veidi 7,92 litri iepakojumā 10,99 €. Tualetes papīrs Zeva Everyday 32 ruļļi 8,99 €. Rimī.
7: Tu klausies radios konto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu ziemē rietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 18,23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15,17, dienā 20,22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvits, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei. 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Dāsni piedāvājumi Gintāro mēbeles. 20% atlaide visām mēbelēm līdz nedēļas beigām. Un visu mēnesi 50% atlaide Novasleep matračiem. Maksājiet 6 vienādās daļās bez pārmaksas. Plaša mēbeļu izvēle. Preču vairākums ir pieejams uzreiz. Ātra piegāde. Gintāromēbeles.lv.
4: Itālijas garšas atgriežas no 29. jūnija. Vītināt šķiņķis prosciutto crudo 1 kg 13,99, saulē kaltēti tomāti 100 gramu eiro 99 un tiramisu 2x 80 gramu eiro 89. Izgaršo pasauli ar Lidl. Lidl ir vērtīgi.

0: Lai kur šovasar dotos – uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila. Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
1: No 1. Līdz 14. Jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 €. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 €.
2: Top, top, top!
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera plācenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger papriks majonēze. Hesburger!
4: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka 4. Vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
5: 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. Jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Tev ir metālūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metālūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metālūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā, Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiem ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metālūžņu apritē.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
2: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biezs un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
3: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Karāšiņas vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
5: Labdien! Te tavs radioskonto. Pagriez skaļāk un dzieda līdzi.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš 3-8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 18-23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
3: Aļītē!
2: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
4: Esat laipni lūdzu!
2: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs. Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā. Biļetes Biļešu pardīs kasēs. 11. jūlijā dos pa bundžām rojā!
5: Veido savu stāstu kopā ar Latvijas Universitāti. Humanitārās, sociālās, eksaktās vai dzīvības zinātnes izvēlies savu studiju virzienu. Vairāk nekā 120 bakalaura un maģistra studiju programmas, moderna vide un izcili docētāji. Studē Latvijas ietekmīgākajā universitātē, kur drosme liek pamatus nākotnei. Uzzini vairāk! Gribu studēt LV!
6: Brīvdienās Nestē uzpildies izdevīgāk. No piekdienas līdz svētdienai atlaide privātpersonām 5 centi litrā, bet maksājot ar Neste privātkarti, kopējais ieguvums 8 centi litrā. Uzzini vairāk Nestē LV.
7: Signet banka piedāvā Prāta vētras, pirmās dienas tūres, noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kasa LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GZ Deco, Inbox LV un TV3 grupa.

0: Rudā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
1: Kas?
0: Aizbraukt uz deko centru ar domu ēst tikai uz 5 minūtēm.
1: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi.
0: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
1: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko. Var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
2: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
3: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 €. Keksi, kūka vai maizes upa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 €. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 €. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
4: Apmeklē jauno piedzīvojumu parku Big Ailī Lietuvā, kas atrodas lielā priežu mežā. Milzīga batuta zona, baskāju takas, karuseļi, elektriskās laivas un auto, lazerkaujas virtuālā realitāte, koku trases, kontaktzoodārs un vēl daudz citu izklaides iespēju visai ģimenei. Nakšņošana kempingā vai teltīs gleznēnās Levo upes krastā. Tikai nepilnu 2 stundu braucienā no Rīgas vai Daugavpils. Mēs atrodamies Panevēžas rajonā Big Ailu ciemā. Vairāk bigailijai.lt.
5: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
6: 10. un 11. jūlijā Salkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidu un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīties un festivāla pārsteigums.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš 3-8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 18-23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē. Aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio Skonto. Rūtā, hallo, čau, tu man dzirdi? Tu zini, kas ir bīstamāks par spontānu matu griezumu?
3: Kas?
2: Aizbraukt uz deko centru ar domu, es tikai uz 5 minūtēm.
3: Un iznākt ar 100 idejām un jaunu sapņu virtuvi?
2: Precīzi, jo visu jūliju te notiek deko fests.
3: Un nav jāizvēlas starp skaisto un praktisko, var dabūt abus. Deko fests visu jūliju deko centrā.
4: Deko centrs Baltijā plašākā izvēle interjēram.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē Krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 – Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakar eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 – biļetes biļešu paradīzē.
8: Super brīvdienu piedāvājumi Lidl veikalos. No 4. jūlija mazie plūmju tomāti 500 gramu, €49. Cūgaļa skakla karbonāde 1 kilograms, €3.79. Atlantijas laša fileja 150 gramu, €2.89. Lidl ir vērtīgi.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Žāvāšanās ir lipīga.
2: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Latvijas valsts meži aicina uzmanīgi ar uguni mežā. Latvijā ir izsludināts uguns nedrošais laika posms, tāpēc ikvienam jāatceras. Uguns, kuru drīkst kur tikai speciāli tam ierīkotās vietās, neatstājot to bez uzraudzības. Aizliegts nomest degošus vai gruzdošus sērkociņus izsmēķus, kā arī braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļiem. Atceries, ka meža ugunsgrēks var sākties pat no vismazākās dzirksteles. Esi atbildīgs, sargi mežu no uguns.
4: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Radio Skonto zināšanu spēlē precīzi tīklā. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbilde būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
5: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
6: Radio

0: 23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss. Naktī 15-17, dienā 20-22 grādi.
1: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
3: Kas te tā smaržo? Cik garts ievārījums! Svaigas odziņas, tik spilgta garša!
4: Es izmantoju tikai Dansuker cukuru, ievārījuma, marmelādes vai balto. Man ir svarīgi, lai rezultāts būtu perfekts un drošs, biess un nav tik salds. Ar Dansuker ievārījums izdodas vienmēr, un mana ģimene atzīst tikai to. Mājās gatavots ievārījums ar Dansuker tik garšīgi!
5: Veikalos Lidl viss tava mājokļa tīrībai atvieglo savu ikdienu ar noderīgām ierīcēm no 2. Jūlija bezvadu ciklona putekļu sūcējs 89 eiro, ar akumulātoru darbināms putekļu sūcējs 35 eiro, slota grīdas mazgāšanai 8 eiro. Lidl ir vērtīgi!
6: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām Kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Radio

0: Vienā Liepājas koncertā cilvēku kunga prātā policisti slēdza pie karogu mastiem. Man ar mumiņu bija vajadzība aizskriet uz karomiem, bet pretī nāk niknas policists. Nu, mēs abi sākām kliet, nesidiet mēs muzikanti! Nu tā, nu mēs izglābāmies.
1: Līdz 13. jūlijam izstāsti savu neparasto stāstu no Prāta vētras koncerta un laimē biļetes uz pirmās dienas tūri Liepājā un tikšanos ar grupu. Ienāc signetbank.lv, slīpsvītra Prāta vētra. Signet Banka.
2: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei privā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņiprais kāpurs, dinosauri, karuseļi, lāzeri taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
3: Oho, tik svaigi un par tik labu cenu? Tas ir vērtīgi! Šonadēļ Lidl veikalos nektarīni 1 kg 2,29, cūgaļas ribiņas 1 kg 4,49, vai piena biespiens ar Lidl Plus 500 gramu eiro 85. Lidl ir vērtīgi!
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus! Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV! Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Tev ir metāla lūžņi, kas aizņem vietu? Neļauj tiem stāvēt. Pārvērt tos naudā VTLOM. VTLOM – metāla lūžņu pieņemšana tagad arī Jelgavā. Nodod metāla lūžņus VTLOM punktos. Jelgavā, Raubainos, Akmeņu ceļš 7A un Rīgā Krusta baznīcas ielā 14 vai Aploksiemi ielā 1B. Vairāk VTLOM LV. VTLOM – vides un tehnoloģiju līderis otrreizējo metāla lūžņu apritē.

0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu ziemē rietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 18,23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15,17, dienā 20,22 grādi.
0: Radio Skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio
2: Skonto. Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kuru dzīvnieku sauc par nesaprotu? Uz šo un citiem jautājumiem šonedēļ spēlē Prāta banka atbildēs Mareks, Modris un Uldis. Skaties spēli Prāta banka ceturtdienu vakaros pusdesmitos kanālā RTV.
4: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta casvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem,

spoka, La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē. Radio.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Piesakies uz elektroauto testa dienām no 6. līdz 11. jūlijam Ves Motors Toyota autosalonos un saņem īpaši uzlādētu piedāvājumu Toyota elektro crossoveru iegādēji. Turklāt, ik viens testa brauciena dalībnieks piedalās loterijā, lai laimētu pilnīgi elektrisko Toyota BZ4X uz veselu mēnesi ar apmaksātu uzlādi 1000 kWh apmērā. Ak jā, un neaizmirsti paņemt līdzi savu auto novērtēšanai. Piesakies jau tagad. Toyota.ves.lv
2: Eirobums, Eirobums, Eiroaptieka LV. Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā. Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums!
3: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Ar tinti var izpausties citur. Veskredit digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienās Veskredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila? Veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. Līdz 7. Jūlijam. Latvijas tomāti 1,49 € kilogramā un arbūzi 75 € kilogramā.
7: Top, top, top!
8: 11. Jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 – Vīnes mūzikas zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgals sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecrīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 – biļetes biļešu paradīzēm.
9: Radio

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu ziemē rietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 18,23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15,17, dienā 20,22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
2: Radio skonto. Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste. Līdz 6. jūlijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9,99 €. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8,99 €. Mellenes Rimi 400 grami 3,59 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Veido savu

0: orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklājs, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzēm.
1: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.

0: Hei, hei! Avārijas brigādes parkā jautri piedzīvojumi un aktivitātes visai ģimenei brīvā dabā. Tevi gaida lielais svārsts, milzīgā ergo ūdens pasaule, ņipraiz kāpurs, dinozauri, karuseļi, lāzer taks, kamēr šļūkšana atrakcijas visai dienai garantētas. Ieejas biļete visai dienai. Atrakcijas bez papildus maksas. Nāc un izbaudi katru mirkli. Vairāk informācijas abpark.lv. Avārijas brigādes parks – vieta, kur piedzīvot pozitīvas emocijas.
1: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 7. jūlijam LV veikalos 180 grami sviesta cesvainē 1,09 € un kilograms, kilograms lielopa un cūgaļas maltās masas 3,75, 500 grami gaišo vīnogu bez kauliņiem, 1,79 € un melnās plūmes vai aprikozes ar iekstiem šokolādē vispār 5,99 par kilogramu. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
2: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
3: Klausies, trāpi, uzvari! Piedalies Rādios konto zināšanu spēlē precīzi tīklāt. Sadarbībā ar Ferratum. Pulksten 13.40. Uzmanīgi klausies dienas jautājumu un reģistrē atbildi ferratum.lv/futbols. Ja tava atbildi būs tikpat precīza kā sitiens devītniekā, iegūsi galda futbolu dāvanā no Ferratum. Ferratum aplikācija. Kad nauda pieejama, idejas kustas ātrāk.
4: Labvakar, te Radios Konto. Pagriez skaļāk un dzīvāk.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš 3-8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 18-23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam. Radio skonto.
2: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
3: Saldējums Baltija, vaniļas, 95 grami, 99 centi un šķīstošā kafija Nescafe Strong, 250 gramu, 6,99 centi.
4: Top, top, top!
5: Jau 11. jūlijā tūkstošiem koristu pulcēsies Mežparka lielajā estrādē, lai radītu šīs vasaras vērienīgāko kopdziedāšanas notikumu. Koriem uz skatuves pievienosies iemīļoti mākslinieki Jānis Stībels, Ieva Krēvica, Andris Ērglis, Uģis Roze, Aleksandrs Antoņenko un citi. Pēc koncerta sadziedāšanās nakts. Manai dzimtenei 11. jūlijā Mežparkā. Biļetes Biļešu paradīzē.
6: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray – uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnītu attieksmi.
8: Ahoj! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Visas dienas garumā zvejnieku svētki rojā un 8. vakarā lielā balle pludmalē.
9: Aļīte!
8: Uz divām skatuvēm labvēlīgais tips! Lauris Reiniks!
10: Esat laipni lūk!
8: Olas! Singapūras satīns! Grupa roja! Lauku muzikanti! Es un duets karakums! DJ Roberts Leismējērs, UFO un Japs! Vēl būs diskobārs Ezītis Miglā! Biļetes Biļešu pardīs kasēs! 11. jūlijā dos pa bundžām rojā! Radio.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 6. jūlijām augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 9 eiro 99 centi. Grauzdētas sālītas pistācijas Arimex 1 kg 8 eiro 99 centi. Mellenes Rimi 400 grami 3 eiro 59 centi. Rimi – gudra izvēle!
1: 10. un 11. jūlijā Saulkrasta izstrādē Elvijas Steampunk Country Festivals. Country mūzika, steampunk vidi un noskaņa pēc solī maģija un nakts balles līdz rītam. Uz skatuves Dakota, Edvards Strazdiņš, Zelta Knieda un citi izpildītāji no Latvijas un ārzemēm. Sestdien pilsētā Kukūtirgus, amerikāņu auto līnīdēs un festivāla pārsteigumi gan pieaugušiem, gan bērniem. Elvijas Steampunk Country Festivals 10. un 11. jūlijas Saulkrasti. Biļetes paradīzē.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē īpašs vasaras notikums Brodvejas mūziklu hiti Mīlestības stāsti. Piedzīvojiet neaizmirstamu vakaru ar pasaules slavenām melodijām no operas spoka La La Land, mūzikas skaņām, kaķiem, Wicked un citiem iemīļotiem mūzikliem. Uz skatuves Aija Vītoliņa, Daumans Kalniņš, Annija Putniņa, Andris Ērglis, Marta Grigale un Dagnis Roziņš. 10. jūlijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Līdz 20. jūlijam veikalos Aibe īpaši piedāvājumi. Mājas tefteļi Forevers, cepti, svaramie, 3,85 eiro. Keksi, kūka vai maize zupa, dobele, 300 grami, 400 grami, 450 grami. Dažādi veidi, 1,49 eiro. Čipsi Lays, 120 grami, 130 grami. Dažādi veidi, 1,69 eiro. Par šiem produktiem papildu uzlīme Dormeo atlaidēm. Aibe vienmēr par rokai.
1: Sīnetbanka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūres noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt! Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Radio Tev, Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
2: Laiks atjaunināt savu virtuvi? Jūs atrodaties īstajā vietā. Gintaro mēbeles salonā jums palīdzēs realizēt jūsu sapņu virtuves projektu. Dizainera konsultācija un projekta izstrāde bez maksas. Un visu šo mēnesi visiem virtuves pasūtījumiem piemērojam 20% atlaidi. Gintaromēbeles.lv.
3: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
4: 11. jūlijā Dzintaru koncertzālē krāšņs vasaras notikums Štrausam 200 Vīnes mūzikas Zelta vakars. Johana Štrausa skaistākie valši, polkas un operešu melodijas izcilu solistu festivāla orķestra un diriģenta atvara Lakstīgales sniegumā. Vakara eleganci papildinās sporta deju studijas vecerīga dejotāji, sarkanais paklais, dzirkstošs sagaidīšanas dzēriens un īsta Vīnes balles atmosfēra. Štrausam 200 biļetes biļešu paradīzē.
5: Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām vari dziedāt līdzi.

0: Radios konto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu ziemē rietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 18,23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15,17, dienā 20,22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

0: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.
1: Escucha el ritmo.

0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu ziemē rietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 18,23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15,17, dienā 20,22 grādi.
0: Radio skonto laikaziņas piedāvā banknotē aizdevums kapitālajam remontam.

Programma Radio Skonto ir elektroniskā plašsaziņas līdzekļa veidots raidījums, ko veido SIA Radio Skonto LV, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 100, LV 10-13. Sveiks! Tu klausies Radio Skonto un melodijas, kurām var dziedāt līdzi.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš 3-8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 18-23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.

0: visvairāk stāsta lietus lāses pieskāriens, un man pietrūkst viena glāsta, vai tev nepietrūkst neviens?
1: Radio Skonto pagriez skaļāk un dziedi līdzi.

0: Radioskonto laikaziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss, rietumu ziemē rietumu vējš 3,8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13,18, dienā 18,23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15,17, dienā 20,22 grādi.
0: Radioskonto laikaziņas.

var mainīties, tā noteikti būs. Bailēs iegulties, lai tās aizplūst.

0: Radio Skonto laika ziņas.
1: Kā prognozēja sinoptiķi, Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, daudzviet līs, iespējams arī pērkona negaiss. Rietumu ziemē rietumu vējš 3-8, brāzmās līdz 17 metriem sekundē, gaisa temperatūra naktī 13-18, dienā 18-23 grādi. Rīgā brīžiem līs, iespējams arī negaiss, naktī 15-17, dienā 20-22 grādi.
0: Radio Skonto laika ziņas.